Kalut nes tikbal palalesh, natabay sa uyes uchmen tikbal, yung iketa kukay, yung chaketa kupash, yung kaseta kuyokot, nukuchwinike ta kukimbeta, muchkot nes sa uyes le tikbala. Bishuna bele eswal kila tene hachki makingol in tal hansek balkwa atenta wetelesh beklae tumen paiben u tukulmak, paiben u tzikbalmak, paiben u kashkikubamak uya bilutene le uyilkubamak yete uyet makile hachumpeba paiben tumen matupasta lukushtalmak tukunal chentu champirichun uyokokabe ya na kastika nupul, ya nu kastikech anupul, ya na naktantika ba yetel anupul. Ya basho tunku yuchle, ya mbashila yetel bishu paktiku ba maak, yetel bishu yilku ba maak, ya kine lekena paktawet maakile wawet kolelile. Ya basho tunku yuchul tu kultumen le pakat, wale yash pakat ku yuchul tu tu puksi kalmako wa tu ichmako kumpeba ach paiben tial u naktanti kuwa mak tial u naktanti kuyet puksi kalin mak le shok kinimbet behla yam bashila yetel pakato yam bashila yetel u ichmak yam kinele kena wilawet palile ka o kawalik tie hetan utsech tingwich mainwe bashku betik awicho timpuksi kalito men lekenin impacta wiche beyu koko pankil eko be wa beit publik esma uhtsoku uyi hankile balo beiku kuboho tu polmako tumen machen umpe ba tia tu kultili umpe ba shang tia kuyubik mak tu tupuksi kal ubalile hatfus uyil kuba mak ubalile hatfus uyubik makut ang uyet maki uyet palil beyu sikil tunya kinle yakuna ichil luntu shib yete luntu kolelo yankine ketlam le bash kuyil kobo ketlam le bash kuyubiko tu shikni lobo ketlam shan le bash kuyubiko tu puksika lobo behlae le shok kin imbetika uyesha beyu yaik ut anuntu mar uschahtu yich upakat wa uyich uyet pali tumen yankine le bashok paktiko matup atal chen uhatsutil ich ku binu umots kubawa umots ankel u tablo umots tak puksikal leken kilae tank naitik leken kilae tank pochtik leken kilae tank yayandik balo bei kuyuchul tono behla tune le tzikbal tinkin betika yambashila yetel unoh benil wa unoh balil uyich maak yetel upakat maak le pakato beba ach nohben le uyichmako nohben shan tutan yichukel maak yankin beituno uhumpitile beila la kiteku sihil le yabilajo beila la kiteku usihil le hatus bashku yubik maak tu puksika tuyola lui uyet palilo mucho ya uyes tune shok kenin beta tumen inwaike kumpel bashku ku tabik u kibik puksikal wa u kakik puksikal tia klokan sik tulakle basho hatus ku kumantu tu kulmako yete kumantu puksikal maku mucho yesha libe nipola lesh tak tulakin awich tutami lutatil eko chenil kututu banki beyu koho banki lusasili lubasha shkokaye beyu mumu sekutsuti lujich eko be beyu nini chita lujisa lol tumen ujik elkabe beyu shlakmaita lum tumen uyashken ishtosae beyu wakal sasak shtop tutan chakpolen shamache
ביותתק צ'קפולני לוסינטו נשטופסלה. ביו קיקיקת קובה מאש צרוק וחז עלו יולה. ביו נופי קובה ולשמות צרוק וחום פוטלה. ביו נקאוויץ בקרנקוס חמל קבילנקילה. מי יולל חווי יליק ושמומות פאקת וססילי יונקין.